0: 私にとってサッカーとは幸せです。
1: 韓国を대표하는것을한다면표현하자면영광이다라고말씀드리고싶습니다
2: 한국인은با امید زنده است و هر روز در حال پیشرفت.
0: 私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
3: ستا قوم سعودی به نصف استثنائیه.
2: بالاخره بعد از هر سختی یه شیرینی وجود داره.
4: このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。